aláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdí abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.